0: разом.
1: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
2: Soleá de Cádiz, Manolo Caracol con la guitarra de Niño Ricardo.